mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara pogalara mangalara